Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandstad City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
10: Vart då?
9: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
10: Några schyssta deals?
9: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
10: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
11: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
13: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
14: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
4: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
9: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
11: Här fuskar vi inte med jobbet.
12: Och inte med arbetskläderna heller.
11: Vallavi.
12: Ordentliga kläder för ordentligt folk.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar...
2: Du lyssnar på Radio Tidaholm 101,6, din radio i etern.

0: Meteorologi är facket. Vi sänder på 101,6 MHz och det är på föreningsradion. Och det är GS-facket. Det är tre seniorer och en junior.
1: Ja.
0: Och så våran radiotekniker Joakim Svahn. Ja, hur har veckan varit? Veckan?
1: Det var bra.
2: Ja.
0: Varmt och gött och blåsigt.
2: Lite ut varje,
1: ja. Ja, men.
0: Men vill det ha regn eller?
2: Vi behöver väl ha regn, så det.
0: Och du sa att Vättern hade...
2: Ja, den var 24 cm lägre, det tror jag man brukar vara.
0: Otroligt alltså.
1: Aha.
2: Jag vet inte hur många fotbollsplaner har motsvarande poler.
0: Det tror han är djuper.
2: Ja, det är han ju. Så vill jag inte ha något vattningsförbud, vi som bor ut med Vättern. Men...
1: Vad var det jag läst, Källefalls? För att där låg 20 cm under normalläget, tror jag.
0: Mm. Också lite oökande. Ja. Mm. Annars är bäckar och åare. Ränner på rätt så bra, eller?
2: Ja, det
1: gör de.
2: Men det är ju grundvattnet och det är ju lite mer andra orsaker, så att regn påverkar ju inte grundvattnet, för nu tar ju växtlighet allting.
0: Jag vet inte det så. Ja. Det är det snön som måste det innan växtligheten börjar suga.
1: Just då vår.
0: Då höjer det grundvattnet.
2: Ja.
1: Då rinner det ner.
2: Ja, och det är lite oroväckande.
0: Men jag funderar på en grej, för andra år när jag har kattat bil och sånt, så har det varit fullt med insekter fram på rutor och huvud och så här. Det är aldrig något längre. Nej, det är insekter att ta vägen.
2: Du åker det för lite. Nej.
1: Nej, men det är mindre.
0: Du åker alltså. Fakta kanske.

0: ner nu. Det är problemet där.
1: Nej, nej.
2: Nej, men det är mindre, det tycker jag också. Det är inte samma med... För det var fyllt och hela ruta och skrivit.
0: Jag fick köpa sin extra medel som tog bort insekter.
1: Ja.
0: Det liksom vänner sig fast.
2: Lika jag tänkte på här på häromdagen när man så sitter ute. Det är inte så mycket mögg heller som det var för. För du vet att du fick gå in ibland för det var alldeles för mycket.
0: Men det är det också med att det blivit varmare eller... Eller vad bor jag på, tror du?
1: Ja, det är med mygg och knatt. Det är ju lite beroende på hur våren är, vill jag påstå. Sommaren då.
0: En blöt vår.
1: Ja.
0: Det blir mer myggor.
1: Och är det som det är nu då med mycket blåst så är det ju ogynnsamt för insekterna också. Så att, ja, det finns lite olika omständigheter som kan göra att det är lite olika från år till år.
0: Är det här rädda våtmarker, kan det också ha någonting med det att göra, eller?
2: Ja, men då skulle det bli mer insekter, för det är mer myggor om inte annat för i sådana fall.
0: Jag tänkte bara, bilar kanske är lite annorlunda i dem. Är de inte så här aerodynamiska, vet du det?
1: Ja. Ja, kanske. Kanske.
0: Det kanske var platt ifall du slår dem emot nu, glider de förbi eller kanske?
2: Du kan, ja. Ja, jag vet inte.
1: Nej, men jag hör ju de som kör motorcykel har ju inte alls samma problem längre heller som de hade tidigare.
2: Nej, för då kunde de ju smattra, sa de. Hela visiret kunde ju, du såg ju inte sen.
1: Nej.
0: Men jag tänker, småfåglar måste ju ha något att äta.
1: Ja, men det är inte så många det heller längre, tycker jag. Så att även de har ju minskat.
0: Mm. Ja, det är lite oroväckande.
2: Men däremot... Så har vi ju igelkottar hemma. En hel del faktiskt. Vi har nog 7-8 stycken.
0: Vad kul. Ja. De överlevde inte blövkörda.
2: Ja, du bor i skogskanten där. Och vi är så rädda om dem.
0: Ja, bra.
2: Och så ekorrar har vi och springande där. Då matar vi. Det är rätt roligt att se när de springer in och hämtar mat.
0: Vad gör de för mat då?
2: Nötter gör de. Ja. Det är allt möjligt kan jag tänka mig.
0: Ja, för de var... Oförskyllda, tycker jag. Jag läste i någon tidning att jag trodde att ekorre tog fågelunga och ägg och sådana grejer. Men det gör de inte. De har tittat på massor med ekorre. De hade inte många äggskal och sånt i magen.
2: Det är nog inte deras huvudföda, jag tror inte.
0: De är nog inte sådana rovdjur som jag trodde.
2: Och sen kan jag säga förra veckan, ja, så hörde jag faktiskt göken och den är heller inte så ofta än hur längre, tycker jag.
0: Den hörde vi ute med Torbjörn på hans promenad.
1: Ja, och då.
2: Det kanske var då.
1: Ja, ja, det är den har ni ju hört sen tidigare då, men det kanske inte är lika ofta som...
2: Nej, inte så när jag växte upp, tycker jag, för då hörde ni göken rätt ofta, tycker jag.
1: Ja.
0: Är det östergök och...
2: Ja.
0: Östergök och...
2: Södergök och dödergök och just... vad är det nu?
1: Ja. Västergök och bästergök. Ja.
2: Vad är nordgök då?
1: Nej, jag kan inte alla det här, men...
3: Ja, i öken har jag någon emot och det har jag hört nu på morgonen så det.
1: Ja.
0: Ska vi berätta vad det är för musik för det början på programmet, eller?
1: Det kan vi göra. Så jag ser här. Det var Lemon Tree med Fool's Garden. Mm. Och nu kommer vi då få höra If You Leave Me Now med Chicago.
0: Gamla godingar.

0: Ja, vi kan nämna lite om Nobia. Många av oss jobbar på Nobia eller jobbar på Nobia.
1: Ja, alla håller varit där i alla fall.
0: Men hur är mycket rykten och grejer? Vad som, ni vet vad riktigt vad som är sant. Och hur är även på de som jobbar på jobbet eller finns med på Nobia Production att de får också dåligt med information om liksom, vad som händer. Men det var som du sa, Björn, det är inte med aktier. De har ju tydligen ökat i värde på något vis.
1: Ja, jag tittade ju en vecka och då stod det med 1,80 eller något där typ. Och sen ringde kompisen och mig som hade på lite med också. Vad fan, de har gått upp till 17 spänn. Vad fan säger du? Så jag slår upp sida och det stämde ju. Men jag har inte fått en förklaring på varför.
0: Och det måste la vara med de här splittarna och allt vad de har gjort och slatt ihop och grejat.
1: Ja, någonting är det ju, men det är ju frågan om vad då.
0: Eller också har de ökat så mycket värde under sina bror med England.
1: Ja, det vet
0: jag. Kanske bara tänker.
1: Ja, jag vet inte heller, men jag har ju sagt att aktierna kommer lite gå upp när vi får full snurr i Jönköping vi lägger ner.
0: Det gör det säkert. Och förr eller senare blir det snurr där nere. Ja. Det är bara ner.
1: Ja, precis. De har en jävla press på sig, de som jobbar där. Så att det.
0: Och det ser väl om målerier, det är inte bara
1: nej.
0: Nya maskiner. Då.
1: Jag sa ju första fabrikschefen Stefan Darok när vi pratade med honom att ställa i maskiner har inga problem med, men allting ska kommunicera här inne. Där har vi problemet. Mm. Och det har varit lite troligtvis.
0: Och vi vet våra gamla maskiner, Torbjörn, när vi jobbade sista med emballagemaskiner och målerimaskiner och ja. Flera år innan de kom igång.
2: Ja, särskilt då när de hade installerat något nytt. I den befintliga verksamheten så kan ni ju tycka att det borde vara enklare. Men det tog ju oftast rätt så lång tid att köra in dem och komma över alla barnsjukdomar. Så att med så många maskiner och en helt ny fabrik, det är klart att det blir komplicerat att få det funka. Det är ju inte konstigt.
0: Jag upplevde inte att det var så när vi införde på Z-dallen med liner och sånt. Men det var lite som med data sånt på dem.
2: Ja.
3: Men de hade sina problem där och.
0: Stora såg och sånt. Rullade igång och det.
3: Ja, men det var ett och samma grej tror jag. Men du vet, bekymret är ju det att få den maskin, kommunicera med den maskin och så vidare. Och vidare va? Det är det som är bekymret med den nya såna stora liner.
0: Fabrikat och grejer. Ja, men det som det var kanske tyska maskiner, det var Homag och de där.
3: Det som man ju inte har, för det rekommenderar man ju inte, för det är ju inte samma.
0: Nej, datasystem. Så,
3: nej, ja men de går inte samma hastigheter och det är mycket som spelar in där.
2: Ja, det är inte enkelt att konvertera ihop en massa olika system. Det är bara att konstatera.
0: Jag tror det blir svårare med alla data och grejer som händer. Allting är datastyrt nu, så det gäller bara på din grävskeppare.
2: Ja, det räcker.
0: Ja,
2: där.
0: Kretskort och grejer som krånglar så.
2: Ja.
0: Det kan ingenting göra.
3: Har du satellitstyrd?
2: Nej, det har jag inte. Det har jag inte, men det ska funka elektroniken i alla fall.
3: Ja, det är mycket. Jag har också en sån där som åker omkring. Klipper.
2: Ja.
0: Men det känns ju som att det är lågkonjunktur som gör inte många ska upp nu för tiden. Det är inte många byggen som är igång. Det är nog byggena som är de.
1: Det är lite tacksamt i och för sig då. För hade vi haft högtryck nu så hade det inte funkat.
0: Det var ju ett tag då i början. Och då.
1: Man måste liksom få ut skåparna till kunden när det gäller tur att det är 4000 skåpar dygn nu då. För då hade det varit problem.
0: Men det är inte många hyreslägenheter som de bygger idag.
1: Nej.
0: De flesta sådana byggen står i stel. Mm. Eller kommer inte igång. Hela mest privatpersoner som byter kök då kanske.
1: Det är en till då, men det är. Några stora byggen finns det ju bevitligen.
0: Ja, som hänger kvar sedan några år tillbaka.
1: Ja, som är beställda sedan förut.
0: Mm. Det måste ju komma igång och börja bygga igen.
1: Ja, det måste komma igång både den ena och den andra i Sverige, tror jag.
0: Nu bygger man mycket idrottsanläggningar och äldreomsorg och skolor. Och.
1: Men sen tittar vi då på, vi ser som Volvo som vi kan jämföra oss med då. De har ju precis jättemycket att göra. Och det brukar ju gå i hand. Har de mycket att göra så vi har mycket att göra. Så jag vet inte vad det är felar i vårat.
0: Men Volvo är ju nervösa. De säger att massa folk bara för att elbilen klarar han inte så.
1: Nej, man är personvagn där. Men jag menar, jag tänker på lastbilsidan då. Ja. Där är jag mest bekanta.
0: Men hur går det i Jönsping? Har du hört någonting? Du är ju huskare nu, men
1: jag har ju ner och köta lite och sådär. Men klart, det rullar ju på och gör det ju. Men det är liksom.
0: Det kör skeft i alla fall.
1: Ja, de gick upp med allt och nu då, så att hade de kört efter semestern på vissa ställen, så att.
0: Men monterar de någonting eller tillverkar
1: de
0: bara?
1: Ja, de monterar nog ett visst antal hundra skåp om dagen om allting fungerar, vad jag förstod. Men sen är det, ja, hela allting som var färdigt ända ute i lastbryggen, men säger så, där är de inte heller riktigt ända vad jag fattar för. Så att det var lite mer problem att lösa på vägen. Och klart, utlastning och sånt kommer ju sist i linan, men säger så. Så att...
0: Och nu är det ett gäng till som åkt ner då, eller?
1: Ja, det är ner 10 stycken om 14 dagar nu då. Alltså, ja, det blir de en vecka nu då.
0: Är det fler än en buss, eller är det fortfarande en buss?
1: Jag tror bara det är en buss. Sen vet jag inte om de åker buss på kvällsskiftet. Är det någon som har koll på det?
0: Och i Tidaholm så har de lite mindre att göra med då, för takterna minskar.
1: Ja, det är klart, det läggs över mer till Jönköping. Mm. Och det är naturligt. Så det kommer ju inte sådana överraskningar som en del tycker ändå. Då. Oj! Så, de har ju liksom gått på övertid i Tidaholm länge ändå nu då.
0: Mm.
1: Så att, ja.
0: Ja, vi får passa en förordning på det här, för att Tidaholms träcenter skulle ju varit igång för ett år sedan, eller?
1: Två
0: år sedan till och med.
1: Nej, men jag tror Jönköpingsfabriken blir det bra när det blir färdigt. Och jag tror, för det, vi vet ju själva det har varit i Tidaholm, när vi låg upp mycket efter, då har det ju varit, det har stått pallet precis överallt, inga ordning på någonting. Sen när vi har kommit ikapp, då får du ju det här lugnet i fabriken. Jag tror du får det i Jönköping också när vi har kommit ikapp.
0: Riktigt, ja. Mm. Vi tar lite musik.
1: Det kan vi göra.
2: Då ska vi se här, då blir det...
1: Vad det skocken säger.
2: Ja, då går ju det. Vi kan få ordning på det här systemet. Det är ju samma sak.
0: Det är data jag med.
2: Ja. Då kör vi i Training Again med Supertramp.

0: Ja, vi får verkligen hoppas att det kommer igång här nu Jönköpingsfabriken, så det TTC kommer igång här nu till årsskiftet då, det är planen.
1: Jo, men det har ju varit länge att den har varit igång, men.
0: Ja, men det är ju 2 år för skötet nu då.
1: Ja.
0: Men nu har de ju haft 2 år på sig liksom, och nu är det lite lugnare med, så de har inte haft så högt tempo, utan att de kan trimma in dem med maskiner och datorer och allting. Och...
1: ja, trimma in personalen.
0: Ja. Ja, det är mycket ny personal.
1: Ja.
0: Jönköping.
1: Det är mer bemanning.
0: Och det går inte att driva ett företag med bemanning. Det måste man inse, att de måste anställa folk.
1: Jo, men du drar på det längsta strået hela tiden längre går, tror jag.
0: Det finns ju nya regler på bemanning med. Har du varit bemanning i 2 år så måste du anställas.
1: Ja, jag vet att man har en tjej som får sluta nu i juni, bara för då har du varit bemanning i 2 år. Men sen vet inte jag, för jag sa det också, att det kan ju vara det att då har de ju tänkt sig att nu kommer det ner till Halmar då. Som får täcka och ta det jobbet. Så det kan ju vara så, och det vet du inte.
0: Vi får återkomma med hur det går TTC och Nobia.
1: Ja, det får vi väl reda på.
0: Nu är det ju sommartider och det kommer hända massa grejer och utflykter och grejer. Och jag vet, Torbjörn, du är ju väldigt aktiv i Utvängstorps hembygdsförening.
2: Ja, jo, nej, men vi har ju ett sommarprogram som vi kommer att köra, som vi brukar göra. Vi börjar i...
0: Det går ganska många år med den, eller?
2: Ja, det är väldigt många år, om jag uttrycker mig på det sättet. Jag kan inte säga exakt i tid, men det är ju 20-tal år, minst.
0: Och det är så här riktigt gammalt landsbygdsfiken, så att säga.
2: Ja, det får vi ha kallat. Det får vi ha kallat. Det...
0: lite uppträd och grejer och lite museum. Och...
2: ja, det är det ju.
0: Fint.
2: Vi har ju ett klart program för sommaren här, så att... det blir både Mats Löving och Bo Frid då, som är kända här i trakterna.
0: Sören Frid, va?
2: Nej, jag ser Sören Frid, ursäkta mig. Sören Frid. Ja,
0: Bo Frid är här på Helleden.
2: Sören Frid är det.
0: Sören Frid är han, ja. Spelmannen.
2: Ja.
0: Mm. Och vad sa du, Mats
3: Löving?
0: Löving,
2: Löving, ja. Prästen
0: här.
2: Ja, men han ska komma och se den lite.
0: Han som bara drömde till lite, eller vad?
2: Ja,
3: jag bara nöpt till lite.
2: Ja, precis. Men, ja.
0: Han hade spelat fotboll mest ut alla, eller vad var det?
3: Ja, jag kommer ihåg om man...
0: gjorde sin sista match förra året, tror jag, eller?
3: Ja.
1: I Ekedalen, va?
0: Ja.
3: Han var inne 10 minuter i matchen, tror jag, va?
2: Gjorde han inte sin tusionde match?
0: Ja, det är säkert.
3: Det var något sånt där.
0: Otroligt, eller vad?
2: Ja.
1: Ja. Ja, jag tänkte på det.
3: Han har bra att höra på, faktiskt.
1: Det ni har där ute när det är det, eller vad kan du läsa om det?
2: Ja, det finns ju på hemsidan och Facebook. Det kommer ett sommarprogram här nu. I närtid, där finns det alla uppgifter som vi behöver ha. Men det är måndagkvällar i juli månad, kan vi säga. Mm. Går in lite i augusti, men i huvudsak i juli månad.
0: Och så har du satt upp tält med det, så jag vet, för något år sedan då ösregnade någon gång. Det var inte så roligt att sätta fika i ösregn.
2: Nej.
0: Men är det regnigt så satte Torbjörn upp det stora tältet, så det kan ni sitta och undra man under tältet där.
4: Nu blir det återsändningar från Radio Treby här på 101,6 i Tidaholm med omnejd.

0: era när man går till vattnet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Högtrycket förstärks och det är mycket varm luft från kontinenten som nu rör sig norrut. Idag så får vi klart och soligt väder med temperaturer under eftermiddagen som mest mellan 22 och 24 grader på västkusten och upp mot 28 grader över Skaraborg. Och vinden, den är svag till måttlig ifrån väst.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
10: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
12: Tovex bil. Hela vägen.
13: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
14: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
17: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
18: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Stafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen in till Stafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
20: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
21: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
20: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit grus, då hör jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
24: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
1: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
2: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
1: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
2: Vedus Gräs, din gröna lösning.
3: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
4: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
3: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
9: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
10: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
11: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
10: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
15: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 28 juni tjuvstartar vi säsongen med Spöken på luftet och Bakluckeloppis. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
16: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
17: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
18: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Två kraftiga jordbävningar har skakat Venezuela. Flera delar av landet är drabbade, däribland huvudstaden Caracas. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2 och den andra 7,5, vilket är de kraftigaste jordskalven som har uppmätts i Venezuela på 100 år. Räddningsarbetet pågår intensivt med en förväntad hög dödssiffra. Höga halter av PFAS har upptäckts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetter flygplats utanför Göteborg. Föroreningen kommer från brandsläckningsskum som runnit ut i en bäck och länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur i det aktuella området. En giftig larv, känd som ekprocessionsspinnaren, sprider sig i flera delar av Tyskland. Allmänheten uppmanas att hålla sig borta från parker och idrottsplatser, då larven kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Exempelvis utslag, feber och andningssvårigheter, utan att man ens snuddar den. De små insekterna är nämligen täckta av hundratusentals giftiga hårstrån som enkelt lossnar och sprids med vinden. Och SMHI har utfärdat flera gula varningar för höga temperaturer inför helgen då det kan bli upp mot 35 grader. Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet, varnar för att fler människor kan söka sig till vattnet, vilket ökar risken för drunkningsolyckor. Han rekommenderar att man ska vara flera när man går till vattnet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Högtrycket förstärks och det är mycket varm luft från kontinenten som nu rör sig norrut. Idag så får vi klart och soligt väder med temperaturer under eftermiddagen som mest mellan 22 och 24 grader på västkusten och upp mot 28 grader över Skaraborg. Och vinden, den är svag till måttlig ifrån väst.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Komma och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
10: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
11: Och det är klart för start.
12: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
13: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
21: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
22: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
21: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
22: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
21: Välkommen till Åkessons bil.
22: I Götene, Lidköping och Mariestad.
0: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
1: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
5: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
7: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
6: Genom Cowboyland i Wyoming.
7: Och Yellowstones nationalpark.
6: Upplev Montanas vidder.
7: Och vildhästar i North Dakota.
6: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
7: Saxentours.com.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
12: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
13: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Grönt gräs direkt.
16: Välkommen till Vedums gräs.
17: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
18: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
19: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
20: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
21: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
22: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
21: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
23: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
24: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
0: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Venezuela har 2 kraftiga jordbävningar drabbat flera områden, inklusive huvudstaden Caracas. Skalven som uppmättes till magnituder på mellan 7,2 och 7,5 har orsakat omfattande skador och rasat 20 våningshus. Räddningsarbetet pågår intensivt och dödssiffran förväntas bli hög. Samtidigt pågår en livlig politisk debatt i Frankrike nu om luftkonditionering under den rekordhöga värmeböljan där halva landet nått 40 grader i värme. Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar masssubventionering av AC och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs. Runt 25% av franska hushåll har AC jämfört med runt 50% i Spanien och Italien. Jordbruksverket i Sverige vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga resten av dem i havet. Det är efter att en parasit upptäckts i området. Det är första gången som parasiten upptäckts i Sverige. Trots det planerar Jordbruksverket inte att utrota smittan eftersom den bedöms vara svår att bekämpa helt. Och Trafikverket meddelar att SJ tilldelas uppdraget att driva nattågstrafiken till övre Norrland under de kommande 2 åren. Myndigheten återinför också bytesfria resor i ligg- och sovvagn till slutdestinationen Narvik. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Högtrycket förstärks och det är mycket varm luft från kontinenten som nu rör sig norrut. Idag så får vi klart och soligt väder med temperaturer under eftermiddagen som mest mellan 22 och 24 grader på västkusten och upp mot 28 grader över Skaraborg. Och vinden den är svag till måttlig ifrån väst.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
1: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
4: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
8: Vart då?
7: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
8: Några schyssta deals?
7: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
8: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
9: Och det är klart för start.
10: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
11: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
17: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
20: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt. Alla artister och volontärer medverkar ideellt. Så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Hjo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
2: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
21: Kontakta mig Rickard.
2: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
21: Vi hjälper dig med allt.
2: Från rätt modell
21: till den nya elbilspremien.
2: Välkommen hem till Åkessons bil.
22: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
9: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
10: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
11: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
10: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
14: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
16: Och det är klart för start.
17: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
18: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Det stämmer.
18: Strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
0: på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Har du fått igång ditt transportband?
22: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. Mm. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
1: Fixar de damer till festen också?
22: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
23: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
24: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
25: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Venezuela har två kraftiga jordbävningar drabbat flera områden, inklusive huvudstaden Caracas. Skalven som uppmättes till magnituder på mellan 7,2 och 7,5 har orsakat omfattande skador och rasat 20 våningshus. Räddningsarbetet pågår intensivt och dödssiffran förväntas bli hög. Samtidigt pågår en livlig politisk debatt i Frankrike nu om luftkonditionering under den rekordhöga värmeböljan där halva landet nått 40 grader i värme. Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar masssubventionering av AC och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs. Runt 25% av franska hushåll har AC jämfört med runt 50% i Spanien och Italien. Jordbruksverket i Sverige vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga resten av dem i havet. Det är efter att en parasit upptäckts i området. Det är första gången som parasiten upptäcks i Sverige. Trots det planerar Jordbruksverket inte att utrota smittan eftersom den bedöms vara svår att bekämpa helt. Och Trafikverket meddelar att SJ tilldelas uppdraget att driva nattågstrafiken till övre Norrland under de kommande 2 åren. Myndigheten återinför också bytesfria resor i ligg- och sovvagn till slutdestinationen Narvik. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Högtrycket förstärks och det är mycket varm luft från kontinenten som nu rör sig norrut. Idag så får vi klart och soligt väder med temperaturer under eftermiddagen som mest mellan 22 och 24 grader på västkusten och upp mot 28 grader över Skaraborg. Och vinden, den är svag till måttlig ifrån väst.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Roll to me heter låten med De La Mitri. Det här är Sommar i Treby som du lyssnar till. Och ja, det är faktiskt lite bakgrundsljud här nu. Jag har tagit mig ut den här otroligt vackra sommardagen. Och precis när man liksom riggar upp allting med mikrofoner, datorer och grejer. Jag tänker, nu ska jag sända utifrån. Ja, men då är det någon som drar igång en sån här gräsfräs, du vet. Och det är det som vi hör nu i bakgrunden. Ja, för övrigt så är det ju en ljuvlig sommardag och jag hoppas att du har haft en riktigt skön start på den här dagen. Det kommer såklart bli en massa bra låtar också, så får vi se hur länge jag sänder utifrån det här fina vädret eller om jag tar mig tillbaka in i studion. Vi testar lite grann i alla fall. Du är välkommen att hänga med. Här kommer musik ifrån The Pinks.

Ja, visst är det Hanna Färm som vi hör här i Radio 3B. Ja, jag befinner mig i Lidköping just nu, sitter liksom på en sån här mysig solig plats och spelar lite låtar för dig helt enkelt. Och man hör lite måsar i bakgrunden. Djur alltså, de berör oss. De kan både uppröra oss när de skriker för mycket, men också så kan de verkligen engagera oss när de är så där snälla och supergoa som katten Luffarlasse. Vilket otroligt engagemang det finns för denna katt som gjort sig känd, inte bara i Trollhättan och kring Överby utan över ja, hela Sverige faktiskt. Han har ju till och med ett eget tv-program på SVT där man kan följa honom på plats. Men så var han ju liksom försvunnen, borta i flera dagar, och hans matte Elin Karlsson skrev om detta på Luffarlasses egna sida på sociala medier där han har otroligt många tusen följare. Och engagemanget blev ju snabbt jättestort. Alla ville såklart hitta Luffarlasse. Och lite skojigt var det ändå att P4 Västs reporter var den som faktiskt var med och hittade honom. Han kom och gick liksom på parkeringsplatsen i närheten av sitt lilla hus som finns där vid Överby. Då var han liksom återfunnen igen och mår bra trots att det är ganska varmt ute. Härligt med vårt engagemang i alla fall för djur, och nu ska vi också engagera oss lite grann i härliga låtar. Vi ska se här. Ja, det tar ju tid att se någonting i en dator när solen ligger på. Ah, det är helt omöjligt nästan. Det här kommer i alla fall god musik till dig från

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
8: Vart då?
7: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
8: Några schyssta deals?
7: Ja, total utförsäljning av lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
8: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
9: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia, movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Helt galet, men helt sant.
16: Nya Opel Frontera är här.
15: Privatleasing från 2999 kronor.
16: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
15: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
16: Snacka med mig, Rickard.
15: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
17: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
18: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
21: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
22: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
21: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Dragningsrepliker är all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min dragning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
23: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
24: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
25: Din gröna lösning.
0: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
1: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
3: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
4: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
24: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
25: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
26: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Cathy Seven med The Everly Brothers i sommar i Radio Treby. Snart ska du få lyssna till en duett mellan Tommy Nilsson och Tone Norum, men först ska vi lyssna till en amerikansk artist ifrån Seattle. Här är Ray Dalton.

Tommy Nilsson och Tone Norum här i Treby. Det är sommar, det är det verkligen. Det är gräsfräsare och det är barn som leker på skolgården i bakgrunden. Jajamensan. Och vet du, den här helgen kommer du kunna plocka fram din kikare, blicka upp mot himlen och kanske kommer du kunna se en asteroid som passerar jordklotet. Ja, för det är forskare på ESA som har räknat ut att en asteroid ska passera oss på 2,5 miljoner kilometers avstånd. Låter jättelångt bort. Den kommer vara mellan 750 meter och 1650 meter bred. Så att en liten rymdsten kommer passera oss alltså. Men vi kommer eventuellt kunna se den med kikare. Mm. Ingen risk för kollision. Det är skönt. Men det här är tydligen någonting som bara händer. Kanske vartannat eller vart tredje år. Så att en del är exalterad i brallan över den här lilla stenen som kommer att flyga förbi.

Friday, I'm in love med The Cure. Ja, härliga grejer. Och imorgon är det ju fredag. Du kan få börja och ta ut dig förskott och vara lite fredagskär och lycklig redan nu om du känner för det. Så ska vi ta och klämma fram lite fler sköna låtar till dig här i sommar i 3B. Vad sägs om Linnea Henriksson till exempel? Ge inte upp på mig.

0: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Kap, svet, slit och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
10: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
14: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 28 juni tjuvstartar vi säsongen med Spöken på luftet och Bakluckeloppis. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
15: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
16: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
17: för att ta del av alla våra erbjudanden.
18: Följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Venezuela har två kraftiga jordbävningar drabbat flera områden, inklusive huvudstaden Caracas. Skalven som uppmättes till magnituder på mellan 7,2 och 7,5 har orsakat omfattande skador och rasat 20 våningshus. Räddningsarbetet pågår intensivt och dödssiffran förväntas bli hög. Samtidigt pågår en livlig politisk debatt i Frankrike nu om luftkonditionering under den rekordhöga värmeböljan där halva landet nått 40 grader värme. Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar masssubventionering av AC och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs. Runt 25% av franska hushåll har AC jämfört med runt 50% i Spanien och Italien. Jordbruksverket i Sverige vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga resten av dem i havet. Det är efter att en parasit upptäckts i området. Det är första gången som parasiten upptäcks i Sverige. Trots det planerar Jordbruksverket inte att utrota smittan eftersom den bedöms vara svår att bekämpa helt. Och Trafikverket meddelar att SJ tilldelas uppdraget att driva nattågstrafiken till övre Norrland under de kommande 2 åren. Myndigheten återinför också bytesfria resor i ligg- och sovvagn till slutdestinationen Narvik. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det är soligt och varmt, som mest mellan 22 och 24 grader i Bohuslän och upp till 29 grader längre in i Västra Götaland. Vindarna är svaga till måttliga från väst.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Ja, det här är Darin med Mimosa i Sommar i Treby, och det är precis så här vi ska ha det i sommarsverige. Vi ska känna doften av några härliga blommor i bakgrunden. Vi ska smaka på några goda färska frukter eller kanske dricka något svalkande så att vi känner att vi har en riktigt fin sommardag. Jajamensan, kanske är det dags också att packa upp den där fläkten eller airconditionen, för nu börjar det bli lite varmare. Och varmare ska det ju bli. Under helgen säger ju meteorologerna, så nu gäller det att vi förbereder. Förbereder oss ordentligt. Jag förbereder mig genom att ge er en massa goa låtar här i Trebys sommarprogram. Thomas Stenström kommer, och även The Kinks, men först, här är The Boppers.

Tonight med Peter Jöback. Ja, fotbollsfesten den är ju otrolig alltså. Där den pågår just nu både i USA, Mexiko och Kanada. Och man möts ju av massa filmklipp där fans går bananas totalt. Speciellt våra härliga grannar, norrmännen, som håller på och ror. Inte bara på arenan för att ägga upp sina spelare utan även ute på stan vid Times Square. De är på tunnelbanan och sätter sig mitt på golvet och kör ro, ro, och alla ropar med. Hollandarna är också bra på att studsa runt i stora massor på stan och ja, folk är helt underbara. Men nu är det också så att det har ju varit en massa olika VM-låtar som har kommit och Skaraborgs Läns Tidning har kört en tävling där man har fått rösta på den bästa VM-låten. Vann i deras tävling, det gjorde humorgruppen Kaplastavarna ifrån Stöpen. Du kanske har sett dem via sociala medier, de gör ju massa roliga filmklipp. Men också har de ju varit med som skådespelare i tv-serien Blod, svett och tårar på SVT. Och nu är två av dem i USA för att både fira VM och åka runt och kolla på andra saker. De är klädda i lite speciella färger. Man kan misstänka att det är något lokalt företag som har sponsrat de här killarna. Och de har liksom på sig höga boots, cowboyhattar, flaggor, jeans, och de är liksom rödgula. De är lite speciella kan man säga. Så kanske inte så konstigt att utländska medier ville intervjua dem när de skulle kolla på matchen mellan Sverige och Holland. Både Fox News, CBS och andra tidningar fanns på plats och ville snacka med de här svenska udda cowboysarna. Det berättar de för Skaraborgs Läns Tidning som alltså har intervjuat dem. Så nu åker de runt där och det var alltså deras låt som gick och tog hem den här tävlingen. Den heter Tillsammans är vi Sverige.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Och det är klart för start.
12: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
21: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
22: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Norra Vångas är bryr.
0: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
1: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
23: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
24: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
23: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
25: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

lyckliga ögon med Peter Lemark. Ja, det här är Sommar i Treby som du lyssnar till. Här ska det bli musik från Bruce Springsteen och Danny Saucedo. Och så The Rolling Stones. Här är In the Stars.

Bruce Springsteen med Cover Me i Radio 3B. Ja, det går att gnälla på sociala medier att vi hänger där för mycket. Men ibland kan det också hända väldigt trevliga saker på grund av dessa kanaler. Som till exempel igår när företaget Lish Spirits från Lidköping blev av med sin firmabil. Den var liksom tydligt markerad också med företagets logga och vad de säljer för produkter. Ändå blev den stulen. Det här delade man ganska snabbt på sociala medier. Håll utkik om ni ser våran bil. Och snart hörde folk av sig, ja, att den hade syns i Vara-trakten. Och senare kunde man också lokalisera vart någonstans i Vara som den här bilen befann sig. Vilket var helt otroligt, för Sebastian Villadvala som är delägare i det här företaget säger till Nya Lidköpingstidningen att han trodde att den där kommer vi inte se igen. Den kommer vara på någon färja redan på väg till en annan kontinent. Men nej. Den alltså var i grannkommunen och tack vare den här spridningen på sociala medier så kunde den lokaliseras snabbt. Polisen var där och kunde beslagta bilen. Så den är liksom tillbaka. Det här är ju fantastiskt. Det är så här som sociala medier ska användas till att hjälpas åt i bra sammanhang. Gripa tjuvar, skaffa tillbaka stulna grejer.

Come and get your love. Ja, det här är Red Bone som du får av oss i Radio Treby, där vi njuter verkligen av en sån där härlig dag i sommar Sverige. Hur är det med dig? Har du badat ännu? Eller är det just idag, denna torsdag, som det kommer hända? Det kommer bli underbart. Testa nu. Nu kör vi.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
3: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
4: Här är några höjdpunkter.
3: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
4: Se tractor pulling i Freedom Hall.
3: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
4: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
3: Boka din plats på saxentours.com.
4: Saxen Tours.
3: Ge dig minnen för livet.
5: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
11: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
12: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
13: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
16: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Räddningstjänsten i Venezuela fortsätter sitt arbete för att få ut människor ur rasmassorna efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll. Enligt borgmästaren i Caracas hörs fortfarande människor ropa på hjälp under husbildrarna, vilket gör räddningsinsatserna akuta. Och den svenska regeringen öppnar nu för att öka det ekonomiska stödet till Venezuela. Biståndsminister Benjamin Dosa meddelar att Sverige är redo att agera snabbt för att bistå landet i krisen. I Frankrike rapporteras att ett tredje barn har dött i en het bil under den pågående värmeböljan med 40-gradiga temperaturer. Det handlar om en 3-årig pojke som hittades av sina föräldrar i en förort till Paris. I Sverige har Tidöpartierna nu beslutat om ett statligt stöd till ny svensk kärnkraft samt att staten ska gå in som delägare i kärnkraftsprojektet vid Ringhals. Statsminister Ulf Kristersson presenterade beslutet som ett historiskt steg för svensk energi under en pressträff. Och SMHI har nu höjt sin varning för höga temperaturer i södra Sverige, från gul till orange. Den nya varningen omfattar delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. I Målilla väntas det bli 35 grader varmt runt lunchtid på lördag. Och det här avslutar nyheterna.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det är soligt och varmt, som mest mellan 22 och 24 grader i Bohuslän och upp till 29 grader längre in i Västra Götaland. Vindarna är svaga till måttliga från väst.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Ja, idag är det lätt att hitta just en solig gata. Katrina and the Waves var först ut i den här timmen i Sommar i Treby. Här kommer vi ge er massvis med sköna låtar som du kan få njuta av. Chiquitita med ABBA, du ska få Sia och Michael Bolton. Och så har vi ju en låt härifrån 1966 med Stevie Wonder, Blowin' in the Wind.

Michael Bolton med Love is a Wonderful Thing. Ja, det här är Radio Streby som du lyssnar till. Här får du fler hits och störst variation. Fortsätt att njuta av din dag, så ger vi dig lite god musik här i bakgrunden från Eurythmics och ABBA. Och så har vi den här tjejen, Sia, som är tillbaka med flera nya låtar.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
5: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!

0: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
1: Och det är klart för stan.
2: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
3: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
5: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
10: Den 27 juni fylls Hjo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i jorden 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
11: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
13: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Sweet dreams are made of this. Ja, men det här är ju Rhythmics som du hör i Radio 3B. Och nu ska vi lyssna till en höjdhoppsstjärna. Ja, för Armand Duplantis är ju inte bara världsmästare på att hoppa högt i vad gäller höjdhopp. Han gör ju också musik nu för tiden. Och nyligen har han också varit med om något fantastiskt. Han och Desiree hade en otrolig bröllopsfest för 12 dagar sedan tillbaka i Han i Frankrike. Gifte sig gjorde de ju redan i mars månad med självaste bröllopet, med hela kalajset. Ja, det hade de alltså på ett slott i Frankrike. Och de bilderna som kommer därifrån, ja, det är ju fantastiskt. Som ett sagobröllop helt enkelt, som jag själv skulle vilja ta det. Du, här kommer han, Mondo som han kallar sig som artist, i Feeling Myself.

Please Forgive Me, Bryan Adams i Radio Treby. Strax så blir det svensk rock ifrån Upplands Väsby med bandet Heat. Men först ska vi lyssna till den brittiska sångerskan. Här är Holly Humberstone i To Love Somebody.

Living on the Run. Ja, men det här är hit i Radio Treby. Och apropå hetta så är det ju så att man behöver svalka sig lite nu. Och så här i lunchtider står jag faktiskt just nu och läser om glass. Glass i Jo. Jo är ju ett riktigt glassställe. Det finns ju flera kaféer som säljer glass och ett av dem är ju Moster Elins som SLA har pratat med. Jessica Kraft där berättar att förra året så sålde de nästan 32 000 liter glass. Alltså det hade kunnat rymma en hel pool. En hel pool full med glass. Tänk, det är några skopor där. Oj, oj, oj, så mycket glass som har fyllt kroppar alltså längs Vättern. Nu får vi se vad du ska fylla dig med idag, så ska jag bjuda dig på lite skön, somrig och kärleksfull musik så länge.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
6: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
7: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
1: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
6: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
7: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Räddningstjänsten i Venezuela fortsätter sitt arbete för att få ut människor ur rasmassorna efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll. Enligt borgmästaren i Caracas hörs fortfarande människor ropa på hjälp under husbildrarna, vilket gör räddningsinsatserna akuta. Och den svenska regeringen öppnar nu för att öka det ekonomiska stödet till Venezuela. Biståndsminister Benjamin Dosa meddelar att Sverige är redo att agera snabbt för att bistå landet i krisen. I Frankrike rapporteras att ett tredje barn har dött i en het bil under den pågående värmeböljan med 40-gradiga temperaturer. Det handlar om en 3-årig pojke som hittades av sina föräldrar i en förort till Paris. I Sverige har Tidöpartierna nu beslutat om ett statligt stöd till ny svensk kärnkraft samt att staten ska gå in som delägare i kärnkraftsprojektet vid Ringhals. Statsminister Ulf Kristersson presenterade beslutet som ett historiskt steg för svensk energi under en pressträff. Och SMHI har nu höjt sin varning för höga temperaturer i södra Sverige, från gul till orange. Den nya varningen omfattar delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. I Målilla väntas det bli 35 grader varmt runt lunchtid på lördag. Och det här avslutar nyheterna.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det är soligt och varmt, som mest mellan 22 och 24 grader i Bohuslän och upp till 29 grader längre in i Västra Götaland. Vindarna är svaga till måttliga från väst.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Ja, det här är Sommar i Treby som du lyssnar till. Här sällskapar vi dig lite sköna låtar. Ifrån Kim Wilde och Black Jack

Mamma Marie med Blackjack. Ja, idag kanske du bara njuter av sommarvädret, men till helgen ska det bli riktigt varmt. Och SMHI har ju gått ut nu med orangea varningar för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Inte riktigt lika varmt kommer det bli i våra trakter, men ändå väldigt varmt. Förbered dig nu innan den stora hettan kommer med fläktar och hur du liksom kan få ner temperaturerna inomhus. Kanske hänga för saker för fönstren och liknande. I Paris så pratar man just nu om att man har en covid-liknande period. Även om man inte har någon pandemi där just nu så har man den här otroliga hettan. Idag visar alltså temperaturen i Paris 40,9 grader. Och det här gör att folk går inomhus, sitter i sina lägenheter och hem, stänger alla fönster, drar för gardiner, fönsterluckor, allting för att försöka stänga ute värmen. Man orkar liksom inte vara utomhus. Så tänk på det nu. Hur kan du förbereda dig för den här 30-gradiga värmen som vi ska ha i helgen?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
6: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
7: Vart då?
6: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
7: Några schyssta deals?
6: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
7: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!

0: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
5: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
6: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad?
10: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
9: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
10: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10 till 16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt? Ring 0708 99 88 53.
15: Och nu tillbaka till musiken.

Ja, du lyssnar till Radio Treby. Vi är ditt kärleksfulla sällskap mitt här i sommarhettan. Jajamensan. Njut av din dag, så ska vi ge dig, förutom Loreen, också musik från Lionel Richie. Lite Smash Into Pieces kommer, men också det här gänget. Här är The Refreshments.

Your Love med The Outfield. Musik från 1985. Ja, och nu ska vi lyssna till en kille som startade sin karriär i en mycket känd australiensisk tv-serie. Grannar som blev stor i Australien och sen spred sig över hela världen. Han spelade tillsammans med Kylie Minogue och ja, de blev ju kära i serien och det blev de även privat. Han berättar i en dokumentär som visas nu på Netflix som handlar just om Kylie Minogue hur de hade en jättehärlig relation, men när hon sen började också spela in musik, ja, då blev han till och med lite avundsjuk. Så det var inte så konstigt att han också valde den vägen. Nu ska vi lyssna till en av hans låtar, Too Many Broken

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets eller trådarna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
13: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
14: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
15: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
16: Och nu, tillbaka till musiken. Nej.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Räddningstjänsten i Venezuela fortsätter sitt arbete för att få ut människor ur rasmassorna efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll. Enligt borgmästaren i Caracas hörs fortfarande människor ropa på hjälp under husbildrarna, vilket gör räddningsinsatserna akuta. Och den svenska regeringen öppnar nu för att öka det ekonomiska stödet till Venezuela. Biståndsminister Benjamin Dosa meddelar att Sverige är redo att agera snabbt för att bistå landet i krisen. I Frankrike rapporteras att ett tredje barn har dött i en het bil under den pågående värmeböljan med 40-gradiga temperaturer. Det handlar om en 3-årig pojke som hittades av sina föräldrar i en förort till Paris. I Sverige har Tidöpartierna nu beslutat om ett statligt stöd till ny svensk kärnkraft samt att staten ska gå in som delägare i kärnkraftsprojektet vid Ringhals. Statsminister Ulf Kristersson presenterade beslutet som ett historiskt steg för svensk energi under en pressträff. Och SMHI har nu höjt sin varning för höga temperaturer i södra Sverige, från gul till orange. Den nya varningen omfattar delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. I Målilla väntas det bli 35 grader varmt runt lunchtid på lördag. Och det här avslutar nyheterna.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det är soligt och varmt, som mest mellan 22 och 24 grader i Bohuslän och upp till 29 grader längre in i Västra Götaland. Vindarna är svaga till måttliga från väst.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Vem är han? Ja, det är Mauro Scocco som undrar. Jajamensan. Ja, det här är Sommar i Treby som du hänger med. Här får du sköna låtar. Men du ska också få lite tips på hur du kan svalka dig. Alltså lite så här snabba tips som kan behövas när det blir lite extra varmt i dagarna. Jajamensan. Men nu blir det skön musik från estraden. Här är Världen är inte vacker. Men det är vi.

här är Kent Krem, så nära får ingen gå. Ja, det är faktiskt namnet på den här låten. Och nu ska du få lite tips som jag har hittat om hur man snabbt kyler ner sig. Jajamensan, du behöver bara vatten, eventuellt en handduk och din kropp. Jajamensan, är du beredd? Här kommer första tipset. Bling! Ta din tunga och rulla den. Och sen när du andas så kommer det lite kyligare luft genom munnen. När du rullar tungan alltså. Har jag testat. Det funkar faktiskt. Frågan är hur länge det funkar. Man kommer snart bli liksom varm igen. Ja, så här kommer nästa tips. Ta din handled, din vrist, och håll den under kallt rinnande vatten. Där har du ju väldigt tunn hud och blodådror. Så att om du liksom kyler ner vristerna, då blir du snabbt nedkyld och mår lite bättre snabbt. Vad många idrottsmän gör, kanske fotbollsspelare och andra, är att de tar en blöt kall handduk och lägger runt nacken. Där, vet du. Där har du också ett område som snabbt blir påverkat. Då liksom kyler du ner dig snabbt och härligt. Lägg det på dina barns nacken när de behöver coola ner sig lite grann. Eller plocka fram en balja, en hink, och i med kallt vatten och isbitar också om du har. Och så stoppar du ner de där fötterna. Då blir du också snabbt svalkad. Det vet du, det kan du testa när det blir extra varmt i dagarna. När du behöver verkligen coola ner dig lite grann. När du har blivit lite överhettad så att säga. Mm. Och så tänk på att inte ha solen gassande rakt in genom fönsterrutorna. Utan dra ner persiennerna. Sätt upp lite mörka tyger. Så får du det bättre där inne.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.

0: kall timma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Tovex bil. Hela vägen.
3: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
10: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
11: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
10: Och priserna då?
11: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
10: Välkommen hem till familjen Åkesson.
11: Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Färdig gräsmatta på rulle.
16: Välkommen till Vedums gräs.
17: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
18: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
19: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
20: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
21: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
22: Psst.
0: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Love Songs med Agnes som jag kommer tillbaka med ny musik den här våren. Och under hennes senaste spelningar så har hon blivit väldigt hyllad, för hon har också en väldigt cool stil med den här nya plattan. Ja, det är som att det är nästan Robin liksom. Vi ska fortsätta med musik från Michael Jackson som kommer med Beat It. Den ska du få dansa till. Men först ska vi ta fram den där boomerangen och så kastar vi loss även Sven.

Michael Jackson här i Radio 3B. Alltså, visa mig din förkolnade papyrusrulle och jag ska berätta för dig vad det står. Om någon hade sagt så till dig så hade du sagt, hur i hela friden skulle det vara möjligt? En förkolnad papyrusrulle, den är svart, det går ju liksom inte ens öppna den utan att den går sönder. Hur ska du kunna berätta vad det är för text på insidan? Jo då, men med hjälp av modern teknik så går det ju att utföra mirakel idag alltså. Det här är ju en rulle som fanns på ett bibliotek i Neapel när Vesuvius fick ett utbrott för 2000 år sedan tillbaka i tiden. Du minns kanske har läst om det här vulkanutbrottet. Det var ju massvis med människor och djur. Allting blev förkolnat av vulkanutbrottet, även papyrusrullar. Nu har man alltså med den teknik som finns idag kunnat skapa en 3D-modell med hjälp av högupplösta röntgenbilder och AI och har kunnat identifiera svaga spår av bläck mellan de här täta, förkolnade lagren. Ja, och då ser man att det här är ju en gammal filosofisk text om etik och mänskligt beteende. Vad är det? Det handlade om där inne. Helt otroligt alltså. Vad kan man inte göra idag?

Oh, James Brown, Living in America. Ja, och vilket kalas det är just nu. Både i USA, Mexiko och Kanada. Det är otroligt att se alla dessa fans ifrån olika länder som firar, studsar, dansar och gör det på alla sina olika häftiga sätt i samband med fotbolls-VM. Alltså det är den mest glada folkfest jag har sett på väldigt länge. Och man önskar att man var där och fick vara med och hoppa omkring och fira inför och efter matcher. Hur ska det gå för Sverige i natt när vi möter Japan klockan 1 i matchen? Ja, det kommer att bli spännande. Ska vi briljera? Kommer vi förlora eller ska det bli lika? Vi får se helt enkelt. Men världen kommer i alla fall fortsätta leverera. Både fotbollsresultat och musik. Som lite dansband liksom. Här har vi Jannes som en blixt från klarblå himmel. Och vet du, nu ska jag faktiskt ta och se mig om efter en lämplig sjö att bada i. För nu ska den här flickan svalkas av. Och du har fortsatt härlig torsdag.

0: Reklam.
1: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
2: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här kommer en nyhetsuppdatering. Oppositionen i Sverige vill riva upp kärnkraftsavtalet och Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén är övertygad om att det inte kommer att bli någon ny kärnkraft i landet. Han beskriver situationen som ett större fiasko än Vasaskeppet, vilket väcker frågor om framtiden för svensk energi. Sveriges regering öppnar nu för att ge mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det nuvarande stödet på omkring 80 miljoner kronor kan utvidgas beroende på skadornas omfattning. En tragisk händelse har inträffat i Strömstad där en man i 70-årsåldern har dött efter en drunkningsolycka. Polisen meddelade att det inte finns några misstankar om brott och att anhöriga är underrättade. Försvarsmakten lyfter fram vikten av att följa VM i fotboll för att stärka beredskapen i samhället. Eva Skog Hasslum, operationsledningschef, menar att sport och musik bygger motståndskraft och att beredskap handlar om mer än att bara bunkra mat. Där avslutar vi dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Soligt och varmt upp mot 28 grader här i Västra Götaland, lite lägre runt 23-24 längs västkusten. Och resten av veckan ser också ut att bli riktigt varm, där kulmen nås under helgen med temperaturer runt 30 grader och lokalt ännu högre.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
5: Vart då?
4: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
5: Några schyssta deals?
4: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
5: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Och det är klart för start.
2: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
8: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
9: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
13: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
14: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
15: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
2: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
3: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
2: Genom Cowboyland i Wyoming.
3: Och Yellowstones nationalpark.
2: Upplev Montanas vidder.
3: Och vildhästar i North Dakota.
2: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
3: Saxentors.com.
4: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
7: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krånglar garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Här kommer en nyhetsuppdatering. Oppositionen i Sverige vill riva upp kärnkraftsavtalet och Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén är övertygad om att det inte kommer att bli någon ny kärnkraft i landet. Han beskriver situationen som ett större fiasko än Vasaskeppet, vilket väcker frågor om framtiden för svensk energi. Sveriges regering öppnar nu för att ge mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det nuvarande stödet på omkring 80 miljoner kronor kan utvidgas beroende på skadornas omfattning. En tragisk händelse har inträffat i Strömstad där en man i 70-årsåldern har dött efter en drunkningsolycka. Polisen meddelade att det inte finns några misstankar om brott och att anhöriga är underrättade. Försvarsmakten lyfter fram vikten av att följa VM i fotboll för att stärka beredskapen i samhället. Eva Skog Hasslum, operationsledningschef, menar att sport och musik bygger motståndskraft och att beredskap handlar om mer än att bara bunkra mat. Där avslutar vi dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Soligt och varmt upp mot 28 grader här i Västra Götaland, lite lägre runt 23-24 längs västkusten. Och resten av veckan ser också ut att bli riktigt varm, där kulmen nås under helgen med temperaturer runt 30 grader och lokalt ännu högre.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
6: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
7: Vart då?
6: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
7: Några schyssta deals?
6: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
7: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Och det är klart för start.
12: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla. Helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll. Underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
13: Tovex bil. Hela vägen.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
19: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
20: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
21: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
22: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
21: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Dragningsrepliker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit grus, då hör jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min dragning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
22: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70. Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
6: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
7: som du kan njuta av direkt.
6: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
7: Vedumsgräs, din gröna lösning.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Här kommer en nyhetsuppdatering. Oppositionen i Sverige vill riva upp kärnkraftsavtalet och Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén är övertygad om att det inte kommer att bli någon ny kärnkraft i landet. Han beskriver situationen som ett större fiasko än Vasaskeppet, vilket väcker frågor om framtiden för svensk energi. Sveriges regering öppnar nu för att ge mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det nuvarande stödet på omkring 80 miljoner kronor kan utvidgas beroende på skadornas omfattning. En tragisk händelse har inträffat i Strömstad där en man i 70-årsåldern har dött efter en drunkningsolycka. Polisen meddelade att det inte finns några misstankar om brott och att anhöriga är underrättade. Försvarsmakten lyfter fram vikten av att följa VM i fotboll för att stärka beredskapen i samhället. Eva Skog Hasslum, operationsledningschef, menar att sport och musik bygger motståndskraft och att beredskap handlar om mer än att bara bunkra mat. Där avslutar vi dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Soligt och varmt upp mot 28 grader här i Västra Götaland, lite lägre runt 23-24 längs västkusten. Och resten av veckan ser också ut att bli riktigt varm, där kulmen nås under helgen med temperaturer runt 30 grader och lokalt ännu högre.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!

0: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
2: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
4: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
13: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
14: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
2: Kap, svets, slip och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.

0: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Ja, du lyssnar på Tidaholms närradio på 101,6 MHz.

kära bröder, kära systrar, kamrater. Den här låten är våran sista låt för ikväll. Och den tillägnar vi alltid arbetarklassen och folk som bygger landet. Den heter Fight for your rights.

0: fan, underbart. Skål!
1: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6 MHz.

Yeah.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.com.

0: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.
1: Fan, jag fick ju halva rådda sand i rebar!

på Bonero, så kastet jeg tiden bare der, så flyg I bakken og øret flyg til helvete på. Så det var fint, tror du. Det blir stor jævla grov I marken. Det blir fint.

blir stor jävla grov i makt. Det blir stor jävla grov i makt.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om blodsastvalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Det är, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret.
1: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Japp.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Races och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta ut av det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det är
0: ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är redan för sent. För att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon. Välkomna på fredag. Välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej, hej.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
11: Och det är klart för start.
12: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
15: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
16: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
17: Helt galet, men helt sant.
18: Nya Opel Frontera är här.
17: Privatleasing från 2999 kronor.
18: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 13 kronor i månaden.
17: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
18: Snacka med mig, Rickard.
17: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
18: Välkommen hem till Åkessons bil.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
20: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
22: oh yeah! Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs. Din gröna lösning.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
1: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
2: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
2: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
2: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.

0: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Tovex bil. Hela vägen.
3: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
4: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
5: Vart då?
4: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
5: Några schyssta deals?
4: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
5: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semesterklar.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
12: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
13: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
12: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
18: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
4: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
5: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten. Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
2: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
4: Din grusleverantör.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
9: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
12: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
12: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
14: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Reklam.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
4: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice.

0: De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
0: Det stämmer.
1: Strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
5: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
6: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
7: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.